0: Radio Solo, klokken er 7:14. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig god

0: Radio Solo. Klokken er 13:37. Temperaturen lige nu er 31 grader.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hold your ears, folks. It's showtime.
2: Showtime.
3: Showtime.
4: All right, showtime.
5: Solo Showtime.
6: Solo Showtime.